0: tsau sa ili se sa molo ainga. Po tsau sa ili sa umasini tutua pe yo le Hilux ma le Ford Ranger. O leo au nanga ale car city e fa afai mo fie mea uma. E te alu malau ta avali, ua e malie ato atoa. Talia le titongi vayaso, lua vayaso, pe maasina foi. Tu atoa lo fa ato atuanga ile car city. Tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoetoe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu.
1: We're recruiting for New Zealand's most important jobs. And chances are, you're probably qualified. Whether you make coffee for others or just yourself. If you're a shop worker, tall building worker, gym guy, gym gal, teacher, preacher, scuba diver or Uber driver, bring yourself to the 2026 general election. No experience? No worries. You'll be trained and get paid. With thousands of jobs available, it pays to be you. Apply at work.elections.nz.
2: O e tau sa ili sina fuanga le leima saonga le mu, a wā le tau singa ma le au tau wina o lautama. Ua maua vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centres I au kilani saute. O le Our Kids, e faa vai anga nu al Pasifika, o se si o si o manga e sefe mo le whanau. O lo la tau sa ili a fo ini faya onga Pasifika, mo la tau falea onga I au kilani saute, ma Wellingtone. Mo le lesi tala ina o lautama, po se talu sanga I se ngaluenga. Pafso tai, Our Kids, ili Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu. Ova Luselau, Luono Lima, Fator Fitu.
3: Radio, sa amoa. Sa slima I vatolu, amo.
4: Oh, Lisi, oh, fats along with fat piece, Lisi, Lady Vang, Ola, only little toy, Lucy, Fulu, Male, Vanu, Mirute, a lot of toy on the tile, a little line, Tolu, Tile, Tolu, a fat fungi, a fat bunga, or a tattoo, tell I think for the woman, tell I tell long all the for ya, Wally, Ola, so toffee man, all feel a fever, ya man, or fully on the side, I feel of joy, my toy, man, all of a way, my leaf for my fang, one. Already for Ivang Ola, Wolia, Vatalavan to Elteda, Yasim Leo, Malaying Oloma to Melody Vang Ola, Woli, Laukamo, Java, Life Forever. Olema to bring Sam, or Copilanga, Manga Vaku Foy, a Mami, Ile Velas Cook, Elegante Leo, to buy a former Seve, Junior Molly Molly, Mano Lila, a solo, a man of all the Tama Tai, Lady Vang Ola, Wolby. Ose Tala Fia Fia. Ea, ese mai ei tala fat no noi pion tala to ila tato ma tala. Ile ni foi vang o lea wouli, o lea ua whaino mai ele loto New Zealand. Le CTI o le tato jackpot ma le jackpot le ni, e ta tau o na manu malo ai se tanganta. A le maua ile wha ele vang mo mua, o le rawing o lea vai veina ile tūlua. O lea lau CTI mai ei, ile ono miliona tala, a ngai ile se fulu miliona tala. Eoi, o le fai longa nā mo le fai unga o le rive yaso. O le fa mei le fai mtelanga, e ta tau lava na manu malo el tangata le fai unga o le rive yaso. Ma o le taimi mua muli muli fo ile ding. O le a se I ele tātou loto. E a mo polo na I se fulu. A ele I se wia le format. Ile se fulu ma le fa. A numera I o le a se ina. E a amatamaile a ile vai yaso fo. E ama o le teimi mua mua le nei o le a CTI atuai ia le whainu mera. O afo e o tātou numbers ia e se ina. Mai le se fulu anga e le se fulu ma le whan. O le a CTI atuai fo. E ama le whai longa māua lunga. E ma whai ona mana mālo e le tanga teitono New Zealand. E o atu le I le ono se fulu miliona tala. Ya mai le limas full miliona le tele inangata mai ia tātou tālunga o le loto. I le vayaso ma lea fo I vayaso. A ke lola le me malie I le mta upulere. O le a faa pea lea. O na faa tele ina. Ia le a vano fo I lele e ono manu malo a mine faa titi a I le vano e ono manu malo e le tangata. O le teimilere. O le fai mai le kala. O le ma whaiona e manu malo. I le me nta o le 1 in 38.4 million. Ioi. E ono manu malo a I lau mate po lau pepa. I le tolu sifuru vanu tesi ma le 5 million. O ava noana e ma whaiona e manu malo le 10 million. A wha upopo loa I si numera e wha sifuru wha I loma numera o le loto. O lona wi. Mai le tolu vanu tesi ma le 5 million. O loa vanoe te ono manu mano ai. O le ansi tia lele lima sfulu tolu tesi malefitu milion. E oi. O longo winga o le ama kua fainga kālava. Ona manu mano ai se tangata. Ile fai longu mbua o le loto male paobo. E ape a mai alfai ungo le vai yosone. Ele ngata ina si itia ilunga le fai longa. Ai ole ava noa iti manu malo ai. Ia ole ama kua ke le lava. Ia le ava noa iti le manu malo ai. Ia ole mele ka ua ili fai ungo le vai yosone. Ole fai longa le esfuru miliona tala. Ita tau lava ona manu malo ai. Ia se tangata. Ole fai mai. Ale manu malo le fai longa mo la fa se mai. Ia ila tau ia ile tūlanga lua. Ia le nga. Ole tūlanga na le ole aye. Ole kana fia fia la na mo ita tau. Ai vai. Ele ma fai ora e manu malo. Pe ava peke le alu vaka. Usau pe palotu. E ma fai au na fai ngā solo. Tātou ma fufonga fai pia e. E mua mua kongi la oi ka la fuia lusia. Ia pe mua mua ko kongi ya ua mea aianga i ka la fuma ya ameria pe au malo. Ai vai. E le ma fai ona e manu malo. Pe ava pe te le alu e afu. E fai tau sau pe palotu. E le ilo apo le lima ka la ngā la e manu malo. Ia pe sifuru ka la afu. Ia ama walunga kile fo iwa lua se fo. Ia ahle ia. Ia kako paki mapo ma kako kapua.

0: A faile vars un wono le lusu fauto sanga e lienia wanga va. Fai longa pole poto masani. Mai te fia o a oito mai fai kofi. Fai loai matangata ma fa malti noai wa e sauni mo sa malwena I le fai kofi. Visit tala nei loi na mato va sengo le food service and barista skills course ya se tema. E se vono lima vai aso le omi ma fai e te anga va a e le e se tatoni. A la au mai loai le MSL training I le o barcelau lua lua fa fa tol valu. O barcelau lua lua fa fa tol valu pe tamai ane I le MSLtraining.co.nz.
1: O le ese tatu pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o teimi whengata o na ole malanga al maliu maleonti e mawhai foi o na latu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo larolangi mala au no le ese tatu pu funeral directors I le lua ono lua toru fitu o lua ono lua toru fitu o pe a fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City

0: Paul.
1: Tae uso. Monday for the weekend. Monday for the day into run the weekend.
0: Yes,
1: if we. Le fiongo le pula digi sao le pepe chuna chale le ne maltanto le poti le ne foi tae au. Tato le poti fai manu wana wana nei tae au fafte tele le whanau longa klikik. Ma lo ab tabare lon sai. Tu mao tau ne mume umaha so samangana wala yo kilani le ne foi tae au fau.